0: Ewa, ya auto to bea. Ne ma no, nota, le transition ko wa dia. O honom su dis.
1: Merci. Je crois que moi laisser. Donc à tenir banque au gain comme we yi point focal ne banque ko le togo wa. À tenir banque au Vietnam bien ambe. Zari e fifia. Ne presque la mi be lancer quoi. Bien ya gba mi a pas parent bon ante tout school à school ti appliquer ne de vieux et le vivre na min tolo parce. Parce que gba to here ma do gna hosio keke.
0: Hmm, yao. No, dub, no, dub, na mi o tohere ni a ni anki kinti ro.
1: Madubi na husio.
0: Ndiye no nakpume no.
1: Madubi na husio kiki. Amoku kiki buwa strong kiki wa. Madubi no kiki kiki. Abe to huron to ba no fadi no. Ye bani kuntu ba no chonga si agame.
0: Ah, viel viel na nyayo. Viel kuntu ba no chonga si agame.
1: Ele hiye ko ni amekwa ta ekia.
0: Yo wa wa husi ole wa wa husi muye le kingba husi sectan le.
1: A husi muye le a husi secle. A husi enwa egun abina be a husi VIP ole.
0: A pa husi VIP o cha.
1: Wa egbe anya pon po so kwata ekin ti wa be je no kwata ekin ti ti me dogbe no kwata ekin to me dole. Okay,
0: wezo.
1: Yo, vai bem menino, quer levar mo.
0: Eh, pô, mamã. Eh, mamã suku. Já que wezo. Leco a hobe to. Ni so mi bule. A ria me de.
2: A ria me fon. Leco, le mi fon lo.
0: Oh, mi cha mi da.
2: Mi le do aji.
0: Mi le do aji lo.
2: Mi a da pe.
0: Eh.
2: Mi a da pe. O me ne fa e pe.
0: Oh, ye pe ni veve to. Eh. Monyo mi gbla.
2: Monyo la, o me ne fa.
0: O me la fe. On dit les jaya.
2: Yo, allez ben, il y a des tours. Il y a des tours.
0: Allô?
2: Eh.
0: Avant, il va où?
1: Eh, parce que il va à Tiagome. Eh, mi do bina mi sia meke ke.
0: Mm.
1: Voye gbe ato heri ami na be ni so le 23 juin ke va ya ni so brava gbe won ya lo. Brava gbe ni 23 juin.
0: Eh, on voudrait bien que brave voit ton.
1: Que brave voit ton. Eh, que ke de
0: brave voit ton.
1: Que mi ami na be vi voit ton.
0: Ye won.
1: Aha, nge nya ke yo nya ke gbe le gbe mi voit ton. Eh, que ke de revo ne a hosio. Parce que nous sommes que des rovona à mes rois n'y avait à mes rois le coucher mais ils sont des que des rovuralo n'y avait à mes rois des tout non ils sont des que des rovu
0: non à quoi vous do disinde
1: eh eh do disinde le wame ils sont que des rovu les hier connais mais eh miracle pour la bête
0: allô à quoi vous vous toi vous avez ni dina bak pas dilo eh dina que dina ouam les suisses on est naoua on les doit avec dina avec tepe naoua nous à mes rois donnant que des rovu le bé what est ouvert de bé wa a sensibiliser alors pour tout droit pour nous à glonyana mobe wati awo ami obeti na menti do
1: ma glon me pe amele ni zewe a dengwa zewe a dengwa ye o le o nkeke de rovu ya ni a hosio ke le ni 23 juin eye tanya ko so pe ame ama le fasi gbe me na gbe lo justice dignité autonomisation économique pour les veuves.
0: Jojwe nyenye baku amenyenye dokwesi nono na arosi walo
1: na arosi e tanya ko sope ame wavwa onto nyabe le miyore monyo monyo mea no so tanya de tanya ke la kan mi le la mesima kpajia
0: e miyo
1: misona e misona miyabe do e ye le wansi e mikpe miya dada de ka ke nyan arosi que son adjo le bois magro bena et pe ou a ton yo 15 ans ya et so qui va y be 15 ans lo
0: est ce beau vide
2: hein 15 ans ka
1: 3 mois. Ah, 15 ans, quand on a dit, ni avait ton nom au webinaire be where take body vio boy
0: nene
1: ye mi agbon be na be ehia be na be a ho sire pepe a bila de santé hian ni a po la me se ma pa die hian na mi be mi do la pon oh leke e fondu a mo wa ka fa se de ni nso agbe ku a lo nyon nu e ku nso agbon ni pa no gbe dia me pa wo juna nyon abe na me se a o ngba pon na be na de inu ke yo la wo de do po ke yo la wo ni o a so die be na me se pon mi la gbon be le vevere ye enyo nu abe nduru cha danu dunu equilibre enu equilibre gon yin be nabe dunu kin ko be duwa ati kutu sin duwa no eme ye ba ran du amagbe be nu esi subonu nu a ho sito yin ba nu si subon danu si subon da o le bidia esi pon la menami donc e danu nu si danu fe hydrate do ko ka si agame
0: ah ka ka fla a ho si du le be du ni na so ho vo kin gbe ba journal
1: eh
0: eh on que on lit
1: non mais on que les non mais là que qui quoi mais il y a les gnobet nabe a aussi vif un coup d'eau eh mi agbon le fon gbe a aussi pebi coup d'eau a aussi da ho
0: a aussi bon yeah yeah for me so
2: a aussi pebi
1: coup d'eau a aussi da ho
2: a aussi vif tout qui est pas aussi gars
1: a aussi da ho
0: a aussi poni
1: a aussi poni eh do enu que là non wo a me wa que là non wa me a chance que hier non que eh donc ama gbon be na be alo po be ndugbo nduwa wa po alo pratiquer activité physique mi be na ka flas na drene e son jopo to ko ima jono mra yin gasia gamo mi po na be na do na mo aho baji vo aga kia e ba hin na be na no site wa no zon vide vide no na aho baji ame no no pinisi ka na aho baji ka e su na wetri den to yan la aho baji fa
0: aho ba e gbale a
1: ah, égalé, copoumé, nami, égalé, égalé,
0: copoumé. Et puis, au blanc, on a une punition, nous sommes bon journal.
1: Nous sommes bon journal.
0: Et de l'eau, il y a baissé, et baissé, vieux, donna. La boule, bon, à base, ils ont caca. Et nous, on a beaucoup de
1: boule. Et nous, on a quelqu'un qui a vu des photos vidéo.
0: Bien, il y a la silence, une totale.
1: Eh, bien, il y a le pompon, il y a un sémac, pas dit. Et il y a un pompon, il y a un pompon, il y a un pompon, il y a un pompon, il y a mon yibe na hosi jabaji hosi le palo kasin do keke kagro nde kan le ane enu ajonia amogun abe na be yo ba ti hosi ogba oju ba buna papato va mi adogun abe na be na be hosi ke ponpo sugba buna ba mi agbla ho fi fi enu be la hosi gba mi yanu ponpo sugba hosi agbo il faut lui laisser le temps de se reposer ta sia hosi ne ba ne ba dan lo vidi ne nyare he be bi o wa yon amiru na hosi gba na sin konson de ken pop kakaka exemple là da ko le nda jimala
0: Ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya ho ya
1: conseil nyeria ma gbo bi sale san wo me a ne ahosi ni jola ahosi ifi ahosi ba no ne gbo ah da da won ni la be de ke
0: ahosi bu ke ba no ne
1: ba no gbo ahosi bu na ahosi agbo la
0: mo ya ka fla esi la ho
1: ahwa esi la he yin da ho wa a me ya yi pe bi e ya
2: ahosi da ho
1: donc ahosi da ho ele ele no fionu ahosi pe bi e be na le enu ya leke leke a leke fi e be no enu ya leke leke o nbi ko na nu ya do fionu de ke e won le ve ve de nto ye a make e sha e nyakere la hosisia ngba ro twiro didi na eloko ne ya gbun han pa meke be la gbun na ma gbun la meke be gbun na gbe aye ba be di sole radio ba be di le television ba be di le tiktok ju
0: ore e ne gbe la radio ba le gbun na se ke
1: donc abanya meke ni be la agbun na e ye mi apo mi na be a hosi ngba ro no isolo ba ti apa de kapo dari amuyo e tin gome po wa ni tin gome ni e gba no nku esun aji la gba no remember ndo
0: e lo la no ha do me
1: ya no ha
0: do ka se
1: ka se e wa me gbo me ha so sole a o si be ha so sole gota gota e fi akode na susu na na wa no no ne e hia na adu ha so so won e de me alo wa no gogo conju awano bio enu kansele e conju le fun ye mi ga gbon be nabe a ho si dwa no po ye be na mesin gbon na ho si po be nabe le ti kora yesu bo on se si si d'alerte nu ke la ola ku dwa e conju wa ho si o le po le ti kora su bo su bo je mo ka ba e conju wa ho si o le po ko be nabe lo lo po jo le po Je le lolo le simle se gomenu a.
0: Ah, enira.
1: Plus de points importants. Comme ce gomenu là il conduit. Alors aussi pour lui le dit coup. On le est son coup pour le dit coup caca au pet sibé 10 à 20 kg nenia. Et chamou.
0: Oh là il conduit.
1: Mais lolo
0: là vous vêtez même bobo.
1: Eh eh. Wa aussi kené on le dans l'on. Alors non, non dia badia. Alors on le dit que que wa.
0: On te les deux.
1: On te les deux wa. Lolo agba il conduit. Yé a meke gasia ga fe vese se la fine la ah o ye bali la e be fi e be chape chape la do la ikonji ya pe e won la ho si le do ti si nu wa a ho si do la ikonji pa po la be nkele won a ho si mja te gbe ya di do monyo monyo be ga be mi jado ya eh Je dis à mina trop pour aussi au bien non ni mi avait vieux wa c'est bien vieux wa c'est
0: Oh, dit d'assez.
1: So kené wa son jain kulo wa gbo wa. Et on a mené pour nous pour bon ma so gbe da kole ni nya ko gbo so na aussi o ti. Wa da da da kole do ji egbe. Et ka kené e son a Lucifer joie un jour le du me fi me ko wa me sele jisi son le ra.
0: Eh to ni no la gan.
1: Ah jisi. Ye ke be jo le gbo wa ka e pe wi atan ku do wetri ni do yo wa. Ibe gode kele gomene a. Yin tele ka ku do pa lo ku pone. Gode kele gomene a no su re npo ni po wa. Wa le gbe ni pe gbe pro pro la.
0: Oh, eh, VIP.
1: VIP.
0: Que cuenta mío. Da colea.
1: Da colea. Oye, pero que los son años, son 15 años, ¿no? D'accord. C'est dans 15 ans.
0: Oh, d'accord. Mais... On l'a fermé, non?
1: Elle a fermé, non? Ah, aussi vieille fille. C'est dans 15 ans. Elle est plus belle. Pourquoi
2: elle
1: est plus belle? Elle est plus belle. D'accord. Il y a quel. On a un concept. Il y a un truc qui m'a envoyé. Il y a un dit. Et bien, elle est bon.
2: Eh, akpena mi kaka. Eh, mi va a hosi o be nyaji. A hosi mi a hosi o a magno me mi a hosi o a. Mi pena fusugbon to. Ne esron janye kupo a. Ne on to ne jimu la si o a. E nu ko la no se kaka kaka. On to kwa be o. Ne jo to le. Nusu abako ya me jo e chi ebe apu mu gbom nyon wo mu. Voa nye ya to nyamu le nam nene e gomebe a hosi nu ko la dua fami de pe nja gbon gbebe esran ku ale va honu ya na na de view ko pono na na de view me de pe mu le jagbon
0: te ma joni ni po nglo bi
2: o nglo bi me mu to cha nye ya to nye a o wa me ko va cho ha me o la te mo ni e ho ke me o jiraro bola so nsu avadoa ke dojia a hwebu mo be deru le ho vide mi
0: nke go biso
1: ba into tu ba be dare
2: e be ne yo va gredo gbonya ma pomporo to me ne kaka e la wu yo fo keke
0: kafla
2: e la wu yo fo
0: kafla ya gbo africa ni gbone yo le
2: bo anya to nya mu le nam ne nu ba on talk ba o do nka kaka ka o mi ko pa o dem de le ntini
0: o le jo va pompore to mi na me ku
2: pa eh ma pompore to na me kaka pa la wuyo bo ba ye pompore to me no ba nu ke nsu ara wa ewe
1: ewe ja o sha
2: ewe ewe on talk pa fifi on talk jo ja o ja kan ni ba ye mu le po ye ku fi nwa mi le po agbo ba mi a hosu a mi du na ya so to ji a amedogun abe on to wu nsu a enti ento unso ayoma olekene oyoma olekeleko voye won me a atavio chon la nani alo atagon la nani be ko le ja wa ho ya ne yo mu so ahoka na nyanya nke ya hoka so so ola be no yo mu so ahoka na wa unso ala pọlo Eh, no dem ta fi le mi ku fi anu nya o wa e fi wa do la tos gbe bu ti pa do mo e do la da kanu
0: nge gomi ni
2: se o la no nu aha
0: amen so na ho kare e no na su da ya lo
2: e so po o ti ka e ko se po o ko nyonu ade bo ewe o bo ade le nso fofo a lo no fi wa o ko nyonu ade le si bo ewe
0: e bo yala ho ka so ra
2: e ya ho ka po so be la no anu yi o ko le o wa o ma su na don ka fi o wa de po la ti pa do mi nu wa do aha nu what was a honeymoon? Oh, my daughter, why woo no chan? Eh, bo, baby, oh, my swahu.
0: Baba, who can in a yellow?
2: Ahoka. Nya, bonnet to Ahoka, nya, de chango gon, sabia swin on chong. Matten go gom chong.
0: Oh, jis you.
2: Oh, matten go gom chong. Dwa, this fair dwanya, tom, mufa. Taka back with back bobby, mana, young jigbe la gramo, ow. Ni dogo a bonsoir, bonjour.
0: Epo
2: mo bayi wa mi atonyo ndo donan fono nto o donan fono kaka ne no po abenu la won sisi nu ape ape abe 23 juin ke yin mi ahosi obe nu afifia docteur biriga eye bale ahosi o leke na me de aho be gbe nya ahosi po abe mi pleba
0: I mean, do good, rather than
1: me to be a
2: shall.
1: Do the little
2: shark of a big gum, do good, rather than me to smoke butter. Don't me about Dominique, came you on. Gabolontina, mia was you. Don't talk about vote if you are sona ga, don't sona ganana, a noa, a cast double, only no do ganami. O do nana mo. Ya ba lo tu vivi
1: da ko le ahosi o ke pe a lo cha mi ame le
2: mu cha me mi o no gbe nya ahosi no gbe va pa evo a lo nya ahosi o vaye e sran ba mu o ho e nu so abe bi on la si wa no va e la bo ni fi eleke o ni fi eke nu o e la so asi o e wo ne e le wo won to
0: e fe ma tu
2: fe ma tu let me let go. Let me let go. Ela kpolo. Ela dokita le si. Abe mi ifonji. O biran na mi. Fide le ve me dia. Wa pla e plan atike no. Nya nye pe mple na npo. Do a nye mi so na gba nye so dana do. Waju. Wa na gba mi a hosi o ba ya duduwa. Doctor Bilgale o gbogbo le mi. Wa mle de kuku le mi atopo te obe de a hosi ko le. Yon gba jo omnya mo obeni vese se o never mo nyomo nyo gbo la o never mo nyomo nyo be ha me ari o never do pare o never clinic shilola be de nu ya leke o yo yo bi ala mi o cha mi do pero nti mi ano pero mi aho si wa mi o cha mi ano pero wanti o never
1: danko le nya kinja bi o wa yin be na ri amo bun na ejiji be na be na ni isun ku lo gbo no don gbo o le na do ari enti nko baro be pe atan akelu si fe join juare e fi keku fi ko be o
0: yo an tole
1: mama
0: na mi
1: yo bi meduwa mama yo bi meduwa si keku
2: do na bra mama le fi ade e won pata ko gbon na re enya gbalo e
0: aha
2: enya gbalo e ya e nyonu be vivi se vivi voa ye nye won ya wa bene sroku no o lepo o de ko lepo a ehun ma no odo
3: Vous écoutez un programme en rediffusion.

0: Kiki ma dog bene amiko o se na wona ya o se na mi abinkwa dog bene mi si amike le toji wale be ya yo le se e haya yo le se emission ya mu hayo lo emission e ko se na emission ya le dog bene mi a fili pepe ke mi le ya le e dog bene mi allo o va mi le no mi allo. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Le coucou les coyons amis.
1: Zana.
0: Ja.